0: חי ג'ולך צ'וגרי כווס קוויסין, לג'ר צ'וקש כבעלי צ'וג'י חבין כיס וליקוטן הנכון. נח צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחה קוונקוס הליקוטן לונס. לונס כווח שח לחוש, כווחים שקקש, כווח חופשי. חוקן, חוקן, חוקן. ליטיש לבעל קתוליקות, יש קולטיקן, כי יש קוטן, כי ליחה כווח. סם בננסיו. לי מייר. הולך איך נשחולטיקה שכן אך קוונקו, שחת שחת שקווילה שלוחל, מצאוול, הווה אחמח. הוא גם מן הכול ומחנו מתכן עשה אילי שעות, השכבת שכחוני לא נקו כאן חילה, קרין סליפוק תסיפה להתין. אסטריו חירה 107.9 FM. הוא גם נקו איזה שכבה, לא שוכים ביל שנה עושים ביל, הוא צחת שחת שחת שחת שחל. אבין בירו כאן חירים, רחלל קוטן. שאלו מנגש כמון, מסלי שאול, שאין רדיל בלרן סלר שאול סלי כאן קבל, ואנח לי כאן חיר רחלל קוטן, נקון רבין גיל דיאלך שיבר. איי, עתיוס. דיאלך שיבר, או נקו יש בו חשך לך פתן און און כשביון. ואנח אוכל שתיבת שאנרו כי הוא שלי, לקאוש לנעלה בקוור. וכן איך כולו מחנו מתכנך סלי סלי שאול, לרן סלי רשאול, סלי הונקפל, סלי בי, סלי כנחל, סלי קצ'יל. איי, עתיוס, עתיוס, הרן סייב לי בלבל שאיש. הרן סלי אפ. הרן סלי שנציתם בש, הרן שונג'וגי חסכיסין. כולו מחנו מתכנך סלי סלי שאול, לאון אחד יאו, עשי לך כוח סלי בן, עוד כל כאן החוויסט השכבה לך כוח. לאון אחד תגיב לך כאנחל.
1: או כאן אחרי קומנש נקה כל תיקה שלו נק. לא יש לי קונקש רן תיארה בלנקה סייאצ'ה פטן. אבנן מראה צ'וקש כוש לנגיש קוונקי ונק לרו צ'וץ'. אבנן קאו אחר מנפק צ'ן השקר פרן לנק נקש צ'וני. הרן קונקב לי רוקת שלי או צ'וץ'. קונקב אחבי לי ביגס, קונקב לי טנדלס. קונקב לי תשר, מלאך קונקב אחבי לי נצ'פוק רלי למינך 10, 12, קוונך 22 פייס. אבנן קוונח קווי לי צלם צ'ה וקוונח קווי לי רנק אני נרח בעוד פל חונק לי דיצק. הרן תהתה וריקין קווה אחר מנפק. אבנן קוונח קוואטרו, קוואטרו בקוואטרו, קוונח טרס, קוונח סייטי. אבנן פרנה תלימן הרן סלי סקטור חון תיארה בלנקה סייה צ'ה פטן. אבנן לי אני נרח צלם צ'ה מלאך נרח רוקץ' נארו נבוקוק זה ל-50-52-00-21 ריקין קוואחר מנפק אבנן חולטיקה קרה בי תוך רנסה יעצ'ה פטן נארו נתסיק לי כמון
0: עוד הנכון לי סילל כי כוון שחלבל פיסקל רלי מיניסטריו פובליקו היי עתיו, סנשנן נאומן, כבנן חביח. תחכה לי סילל שעדי נביל, שזה רכים ביל, ואנחנו כאן כבי נקרח, נרונה כנקש בחוק יותר, אחרי שנעבור כה אחרי רוצ'יק. אבנן חוקאין צריך לצחן נקוד ששנעבר, רגיני ואני אחב לי מולנה נקש כבאי פאנל דה פרסונס אקספרטס, אינדפנדיאנטס עם גואטמלה. האנה כאן ששתיבה נחוי בנין, עד שחוקאין לי אקריסקל. אנן תינקש תשקש כואן כלל, ותכו כאן נחכים וכות שווח תצ'יק לכילה פה ינם, סליטן עמית גואטמה עשה שכבה נח, מוקוסה תצ'ירח כואן כואן, נח תוך כואן נחן עצ'ין. חוקאין נכואן ששתיה בל, זכו נח לי כמון כאולי סילה להם עם הולנד, אין לי דיוקו, צ'ך ששתיה בל. נכסאו ששאול נחוקאין, נכי כואש נמסין כלי, לנחך צ'וקרי, כחווה גביל גרסיה לונה. אנה אנו חוקן חוצחן נקוון ששתיה בל, חצה לשני מלין שהוא ישחרה עוד מעקה, הוא נחשך כלל, כי כוון דרך, הוא נחותי נקוון. חוקן נקוון ששתיה בל, כחור וסילנה, כי רחי לשכוון כלל, לכוון שיק, זה נקוון, תנתון את החלך. ותאין תנתון את השקעו רסילי כמון סעיל, אוקיי, כמו לכאן לי דמוקרסיה, נתימן שחרי. פנינו תכנה חרוצ'י אבנכון, צאי שיושי וחשיק כוונקו שכחוני לו, מה תצ'יק עניב לי נקש כאלי אסילל? Van aku kain aku kena kunci riban num tahenak ki kunci aske warta salam sashka out mak avrish mak. Udah nak kuan limola mak ina kunci aske warta ten tonak ingkan arus mak nak kuan kah reuna na banu mang tiap bangku timbil balish ni malish roi cakra. Udah nak ku timbil ku kain moko naru ten nak ku kain ta kunci aske warta salam cengkep cakci ku kain.
1: Jalakui komanes ku kena kui repuestos kopa. La Taliman sa kalaran sa Stepal San Juan Chamelco. Audana na shkolti kacheruna mare derak lishkiali aceite, mare derak akwili na kiyok metseu li bateria LTH malak Liberia. Maka kauslak aran aru nigesh kulak sa repuestos kopa. Awanan mare la bele balchizani Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, utkwanchik kumon. Abanan eru ne que si caranza repuestos copa. O canacuina usman sculti canquile arena, caran ingerisire cajlis lawil, le rochoch, le brevachi, le baclachis, malachal caru, junac lilao, tiene que roxi, usacheru, avante si caran, botan ingescu, lireca. Repuestos copa, aranza guanchamelco, narunigues bococ sali 44. 80 22 75 Macheravi como es 44 80 22 75.
0: Incara Narash cada banquisca angélica na consuelo porras Cocainta hacer aquí recomón el canachina Incara Narash cada banquil Lisca angel Abanan Jocain que conchas llevanas Tentora na jokain tenta kuan reskeval resilal sa la que ol silal reli agua vejilal ma la sali diario oficial. Nunta genaja na jebla silonel shoplea silonel reblitz li chakra ma la ana anki kuan jestival inka mu kuan tandaraj. Bana kuinaja kere tal chan li ni maí rui chakra ma stienaj o solis angelu tentona tishkaxi. Hokan sa katsakal ki kwanchas banong kil o tento na kispawre ka na chinba na mukutial tiyoke tas tiyo ban kil lish ni malil rui chakra sa katsakal na kwanchas tiyoban na chiko kain an muku tok narakta na tiyoke chas kebal li resilal sa lak yol esilal reli reli awa vigilal ma lak sali diario oficial hokain sa katsakal na kwanchas na wal abanan akidialo chaka na kwan banak sali sawa weku Kitiklash li nim e chiru li lishnajero chuchevli Ministerio Público Aranza li barrio Gerona na natieman chakri. Barque num tajenak li poyanan se chutu chakri o chihokain zahatzakal ki kwan chakri balak num tajenak li mox li chikam li mox si oke chash katbal reza ile shol. She ulak akwi chakri blak lak shoko lak kel son nakli mariachi na tieman chakre uta an tsakatsakal na kon chakril bal nakti oke chakshish bichankil unakli bich na tieman chakres sacaremos ese buey de la barranca o kain tsakatsakal kuan junakli kanachi na kuit tsakatsakal kish kelish batal ho na nashkeli kanachi lish kanable lish kanhel o tiosh tsunkil rikin chano na beg chano na tinak o tsakatsakal chise elna Yo que yo espanun kin. Se saqueu el castrisin, tojo arena, que es castir cangel sana, consuelo porras.
1: Ya la gui, tacal, nacajoltica cheruna, te. Cuitera le computadora, maretera, tacal, tacal, y chabilin, le. Cuan rusilal natalo, aranza tecnofas, tecnofas. Tata waran lupeli nakter correo na chemande aran ta chana chap tat kubek o tata mare tsakal oshi kaibak li ochoch aran kwan tecnofas ut karuni kes kacheran li computadora aran de tau li computadora HP del o kana kui Lenovo ut kwan chis komon naktat loko karan abanan tsakal deske kwakipo akwere nakta kwilak angelobal maus Taek ma mainka abanan nigeskere na kuikaruna school koko desa na halchaku oganak tecnofas na taliman aran sa kalsakal rubeli na ter correo abanan an leloy an leramig naro nigesmo kok sali 55 59-47-50. Mayerabí 55-29-47-50.
0: Nada que es como un día si la luta casera quiere como ninguna de papá. Ay, adiós, adiós, adiós. Caruta era que canachín de ella. Ay, adiós, adiós. Te canachina y ninguna de papá ante hoy patval no chico caín. Ta cuans colval. Chirujun maichap. Cuan que baj y lo reaj a calon reman les liguar de espalda. Utho akui na kuanch patwa na teshke hun nach bele balchich li mukuna okta li lishna ipo chiru li blinda na tie manchare ut ho kan tsa khatsa na kuanch patwa uta an mukore hun kutan re ku kutan ta hun mai chia tios patwa shkol bal chiru li awa behilal Apara nung ta khenak li khaskis ina kwan jak chiep achiri shayin ut barta achaghi tumin rishtok bala in. Ana ansa shb o shiten amit chanke chak shiko ka in. Abanan to kharin in kanan auman kma da ach ola akta ma inka da ach ola akta ba na khoka na kui. Na kwan jas patbal na ten to na ta kwan ta shik sa sa ta kwan shkival salit salam. Oka in sa katsa khan na kwan jash na wal abanan karune ke tie la eh ma os ta kwan shkol wale kan a chini diyo ko chak zish tie wal.
1: Oka na kwi komo nesh karniseria Juanita, karniseria Juanita na taliman sa kal sa kal. Sa shjili ka chile San Juan Chamelco arante tauliti. Mare te rach si babay, mare te rach si kyon. Abananza carnicería Juanita Comunesh. Abanan cajui manak tesik li okevali cuan de li convento. Shkaje vale okevali li convento cuan con li okevali li cachil. Adante shock. Utinka anak tesbek acte tau aran carnicería Juanita. Aran cuan li chavilti. Aran te tau de li ak de li cachilan ut cuan chis comor. Mayala banan li ajen nak tesik carnicería Juanita. Aran zaste pal San Juan Chamelco.
0: Ni es como un li es ilal. Cuanque va nieblic se ta gen riscaus gana con solo porras, en cana que rascan a banquilis cangele. Ay, adiós. Ay, adiós. O caín se jazgana cuan chajril balsa ebli cutana na juan, na que cuan il bal. Cuan sa chianje va nieblic se cuan aquí se. Nik ta kain greu chesh kauresilish kaush kana consuelo porras ana anin kana ke rashkara bankish kangel ho kana Cintia Monterroso anke shtiena tin ke kona kin hurre in mach wala an sali corte de constitucionalidad wala han kona li amparo na tie mancha kre tie manjo tio ko chachish tie bal ana an nom ta kana li tenamit Guatemala tio pa ana tentori sin kilesh sabe sin kilch kona kwa diskubla li ministerio publico ko kana ke spa de tenamit utlaesh karune kitie
1: kana kwi repuestos copa Natalie Manaran sachte pa San Juan Chamelco abanan ho kana kwi komonesh aran sakal kwan repuestos copa abanan Juan sakal aran li baterías LTH Juan Liberia ut kuila bele bachisani Toyota Hyundai Mazda Kia Nissan maka kausla konesh aran sa repuestos copa te tauli karun aran abanan jokan akui autocar arena triman sali quinta calle 475 los chicholel katelamit koban abanan Aran akwi na shkoltika cheruna en ko agente chik chik to salini la tenamit trena karutera de le bile balchich mare ani Toyota Nissan Suzuki Ford Chevrolet Mazda Kia Mitsubishi Inno Isuzu Honda Hyundai makanashi a sakal sakal sakal aran sa autocar naruni kesh bokok sali 46 48 92 52
0: como na tokyo kesh ke val Echo Rabinkili Kanger Rajlal Kutan. Abanan, Abanan, Abanan, Rawa Victor Abanan, Abanan, Chos Ulaxona Lil, Tarakesh Kuankilale, Beblakaina, que tengan Rikanger Rajlal Kutan. Me dejal Toscuan Li Esilal.